ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben. Se bi začel, da bom nekaj cel dolgo in predstavljal, da bi bil ta japonski greben. Nekaj prvi v roku.

Ob poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok. 100% rok.

Štreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

smo to. Razen takrat, ko smo druge. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

Billy Idol in njegova Cradle of Love. Dobro jutro na Radio na Rok. Dobrih 13 minut čez šesto je in danes, 7. maja, se bomo na obletnico njegovega rojstva poklonili tudi Philu Campbellu, ki sicer ni bil del originalne postave Motorhead, je bil pa takoj za ikoničnim frontmanom Lemmyjem član z najdaljšim stažem v bendu. Vse od leta 84 je bil noter, pa do Lemmyjeve smrti 2015, ko je bend posledično seveda tudi razpadl. Campbell je zatem duh Motorheada ohranil živ v podobi benda Phil Campbell and the Bastard Sons, ki smo ga lahko v Sloveniji med drugim v živo preverili v ljubljanskem kinu Šiška, ko so nastopili kot predskupina legendarnim angleškim heavy metalcem Saxon, pa tudi na prvi ediciji festivala Tulminator. No, njegov podmladek sicer ostaja aktiven tudi po njegovi smrti. Ta svet je namreč Campbell zapustil ravno marca letos. Mi pa si bomo za njegov osebni jubilej zdaj zavrtili eno odlično od Motorhead iz leta 94. Born to Raise Hell.

22 minut čez 6, dobro jutro na Radio Ena Rock, Gorjan sem, vaša jutranja družba in legendarni The Rolling Stones znova dokazujejo, da jih čas preprosto ne dohaja. Po več kot 6 desetletjih na sceni so ta teden uradno naznanili nov studijski album z naslovom Foreign Tongues. Ja, Stonesi, ki so od 90-ih dalje albume izdajali zgolj na slabih 10 let, so na stara leta očitno našli nov zagon in že zgolj 3 leta po zadnji plošči Hackney Diamonds, ki jim je prinesla še dodatnega gremija, zdaj ponujajo nov studijski izdelek. Plošča Foreign Tongues naj bi prinesla kombinacijo klasičnega stonzovskega zvoka, torej soroga rock'n'rolla, bluzovskih korenin in nalezljive energije, ter sodobnejših vplivov, ki kažejo, da se glavna avtorja, torej pevec Mick Jagger in kitarist Keith Richards, še zmeraj ne bojita raziskovanja, no posebno čustveno težo pa projektu seveda daje tudi dejstvo, da gre za eno prvih večjih izdaj po smrti bobnarja Charlieja Wattsa. Bo pa zato na plošči mogoče slišati par drugih znanih imeni sveta roka, saj so kot posebni gosti v najavi izpostavljeni recimo Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith iz The Cure in Chad Smith iz Red Hot Chili Peppers. Ne, ta dva nista nič v sorodu, kakor jaz vem. No, naslov Foreign Tongues, torej tuji jeziki po naše, pa namiguje na raznolikost, ne? Tako v glasbenem kot tematskem smislu govori plošča o komunikaciji, o razlikah in povezovanju v današnjem svetu in če kdo zna univerzalni jezik roka prevesti v nekaj brezčasnega, so to prav legendarni Rolling Stonesi. Nekaj brezčasnega iz njihovega kataloga pa nas čaka tudi zdaj, seveda, na radiju Ena Rock, Like a Rolling Stone.

0: Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
6: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, val da boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prijetno in varno jutranjo pot, četrtek je danes, zastoji pa klasika: Dolenjska avtocesta od Grosuplja, Štajerska avtocesta od Krtine, Primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Mengeš-Trzin. Danes med 8 in 14 uro pa bo zaprta cesta Spodnje Jezersko predvor zaradi del, pravzaprav zaradi asfaltiranja, obvoz bo rejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kaplja in obratno. Nič 80, 22, 55, ko se stanje prometno spremeni.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
9: Dobro jutro, ljubitelji dobre glasbe, dobra minutka, čez pol sedmo je na tale majski četrtek, 7. maj na tanko, ja, in tekom tele urce, oziroma nadaljevanju tele urce, bomo slišali med drugim tudi naš hit tega tedna in tudi kakšno zanimivo stvar o njem zvedeli, sicer iz prve roke, namreč eden od avtorjev tega komada seveda je bil gost pri nas v studiu in povedal par zanimivih stvari. Pred tem pa se bomo še mečkem podali na ceste, tokrat ne s prometnimi informacijami, ampak v zvezi z enim nespametnim početjem, ki sem ga jaz osebno sem bil priča ravno včeraj, tako da več o tem po še krajšem glasbenem predahu. No, enkrat so krajši, drugič daljši komadi, a ne da je. In v tem primeru pride na vrsto zdaj le Green Day z njihovo Good Riddance oziroma Time of Your Life, pred tem pa Queenie in We Are the Champions.

I hope you had the time of your life. To je razlog, ta vrstica, zakaj Green Day ponavadi svoje koncerte zaključujejo ravno s tem komadom Good Riddance. Dobro jutro na Radio na Rock in dobrodošli, če ste se nam šele zdaj pridružili, 20 minut do 7 je ura. In, a veš, ki iz nekega razloga obstajajo ljudje, ne, ki namest, da bi po telefonu govorili normalno, se pravi pač prislonaš ga ob uho pa govoriš, ne, so tudi ljudje, ki namest tega vklopijo zvočnik za prostoročno pogovarjanje, vsem po telefon držijo pri svoji glavi z roko in se potem še derejo po vrhu vsega vanga, ne. No, včeraj sem jaz doživel še bolj blesavo dimenzijo tovrstnega početja, ne. Pelil sem se iz službe domov in sem v zvratnem ogledalu videl voznico za mano, kako je to počela med vožno. Se pravi, ženska voz avto, čveka po telefonu, vklopljen ima zvočnik za to, da ima proste roke lahko, ne, ampak jih nima, zato ker ona kljub temu zdrži telefon v roki in govori vanga, ne. Pač, to je tako, kaj da bi polet pržgal klimo med tem, ko imaš vsa okna odprta. In sem prav razmišljal pismo, ej, prav rad bi pokukal tudi v njeno denarnico, če ima tudi PIN kodo slučajno napisano na svoji bančni kartici.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: No, potem, ko nas je v nebesa popeljal ravno kar Bryan Adams svojo Heaven, dobro jutro, ura sicer 14 minut do sedmih, zdaj da nas bo na plesišče popeljal Hamo in njegovi Tribute to Love, in sicer v podobi hita tega tedna, ki ga predstavljamo, muzika za ples se imenuje, in tudi zanimiv video spot so posnel zanga, tak kar nekak filmski bi lahko rekel, in so tudi en tak imidž uporabili zase člani benda v tem videospotu. Frontman skupine Hamo nam je o tem povedal tole.
2: Ja, ja, nekak je 30 leta prejšnjega stoletja, sprav 100 let nazaj, nas je Scorsese postavil, in ja, Peaky Blinders, kar fan serije in in imidža v resnici, ne. Stavljam zdaj spot, da nam paše. Ne govorim zase, ampak tako, band mi izgleda super.
1: Ja, Hamo je tudi fan serije Peaky Blinders in mu je všeč tak stil, ki ga nosijo tam tisti, oziroma se je nosil v tistih časih tam v Angliji, tako da so to mečken povzel, pa očitno jim paše, ja, kot je rekel. Drugač, Peaky Blinders, super serija, priporočam tudi jaz, ravno zdaj je bil zaključni film in je prišel ven pred kratkim. Mi pa od filmov in serij kar lepo nazaj na glasbo. Tukaj so Hamo and Tribute to Love.

0: Ana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o razrezu mest v delovnih telesih. Oči so ob tem uprte zlasti v resnico, ki po napovedih sicer ne bo sedela v nadzornih komisijah, naj bi se pa pri dodelitvi ostalih mest opredeljevala kot opozicija. Vztraja namreč, da v koalicijo ne gre, bo pa podpirala vsaj nekatere predloge nove vlade, ki se oblikuje pod vodstvom prvaka SDS-a Janeza Janše. Ta brez glasov resnice tudi nima dovolj glasov za izvolitev za mandatarja. Na levici zato resnici očitajo sprenevedanje. Zaplet pri odstranjevanju prevrnjenega tovornjaka svinino pa je v ponedeljek za 11 ur ohromil primorsko avtocesto. Na Darsu prst uperjajo veterinarje, ki se na prve klice sploh niso odzvali. Na upravi za varno hrano medtem priznavajo, da vzrok za neodzivnost dežurnega še preverjajo, a dodajajo, da so bili uradno obveščeni šele 6 ur po nesreči. Več ton mesa je zaradi slabe higijene končalo uničenju. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zasluženo še drugič zapored finalisti elitne lige prvakov. Potem, ko so varovanci trenerja Luisa Enriqueja na prvi polfinalni tekmi pred dobrim tednom dni na parku princev slavili s 5-4, so na povratni tekmi v Mihnu iztržili neodločeni zid 1-1 in se skupnim zidom 6-5 razveselili uvrstitve v velike finale, v katerem se bodo v Budimpešti 30. maja pomerili z londonskim Arsenalom, ki je večer prej izločil madridski Atletico.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Prijetno četrtkovo jutro vam privoščim, ko je v Šentjurju 11, v Ljubljani prav toliko, Maribor Vinica 12, na Ptuju 14, v Veržeju 15 in v Kopru 16 stopinj. Danes bo sprva oblačno, čez dan pa se bo na to jasnilo, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri v petek pa dokaj sončno in večinoma suho.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Varno in prijetno jutranjo pot in jutranji zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja, Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Logatca proti Ljubljanski obvoznici in na vseh ostalih jutranjih obvoznicah in opadnicah, torej Mengeš, Trzin, Črnuče, pa tudi Vodice, Moste, Križ, Moste in vseh ostalih jutranjih znanih. Nič 80, 22, 55, če in ko se stanje spremeni. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock.
11: Radio 1.
0: strokovnjacem.
11: Dobro jutro, rockerke, dobro jutro, rockeri in dobrodošli v jutranjem šovu na Radio na Rock, če ste se nam pridružili pred kratkim. 5 minut čez 7 je, seveda vabljeni, da v naši družbi ostanete še naprej, poslušali bomo samo 100% rock, kot je tudi navada na naši frekvenci, tekom tele urice, pa bomo tudi pokukali, če se kaj zanimivega nocoj dogaja na koncertnem področju, čez dobre pa urce pa nas čaka današnji kitarski izziv, naša priljubljena glasbena uganka, tako da vabljeni k sodelovanju, da mečken preverite svoje poznavanje rock muske in če smo že pri rock muski, zdaj predajam besedo za nekaj časa. Prvi na vrsti so Aerosmith in Dude Looks Like a Lady.

Danes nas bo na noge spravila ena uporniška himna, ki govori o pogumu, samostojnosti in ustrajnosti duha in ki sta jo frontman John Bon Jovi in kitarist Richie Sambora spisala kot neke vrste zborni klic in poziv k dejanjem. S temo upora in neodvisnosti komad sledi nekaterim prejšnjim uspešnicam Bon Jovi, kot so Everyday, Have a nice day in It's my life, tako da za jutranjo erokcijo bo danes poskrbela pesem We weren't born to follow.

0: erekcija. Jutranja erekcija z Gorjancem.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Četrtek je in danes se obeta velika študentska žurka. Na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani se bo namreč odvila letošnja tradicionalna Škisova tržnica, na kateri bodo barve roka zastopali Mi dva, Vlado Kreslin in Mali bogovi, Tabuji in Kokosi. V Ortobaru bo skupina Urban Pulse ob svoji 10. obletnici delovanja špilala svoj prvi album Amazing Day, družbo pa jim bo delala zasedba Strah in zelje. V kinu Cerknica pa si lahko nocoj ogledaš projekcijo dokumentarnega filma o festivalu Gora roka.
0: Kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.

0: FM.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen prileto šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Novica za vse študente in vse ostale, ki ste še vedno mladi po srcu. 7. maj bo spet najbolj vesel dan v letu, saj se na Kardeljevo ploščad vrača Škisova tržnica. Najbolj noro odštekan pomladni dogodek.
1: Na dveh odrih bodo nastopili Midva, Vlado Kreslin, Skači Marko, Tabu, Kokosi in drugi. Se vidimo na Škisovi tržnici.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno dobro jutro vam privoščim in sporočam, da je zaprta hitra cesta H4 Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto med Vipavo in Razdrtim zaradi pokvarjenega tovornega vozila v Zožanju. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti. Počasni pas pa je zaprt tudi na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana za priključko Mirna Peč, tudi tam pokvarjeno vozilo. Jutranji zastoji pa med drugim proti ljubljanski obvoznici, Dolenjska, Štajerska in Primorska avtocesta, pa tudi na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Križ Moste, Vodice Moste, Menge, Štrzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Danes med 8 in 14 uro pa bo zaprta cesta Spodnje Jezersko Preddvor zaradi del oziroma asfaltiranja, natančneje obvoz bo urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kapla in obratno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1 Rok. Gorjancem.
6: Dobro jutro. Dobri dve minutki čez pol osmo je. Poslušate številko 1 za rok v Sloveniji, Radio 1 Rok. Gorjancem, vaša družba in že v kratkem vas postavim pred neke vrste izziv. Ja, imenuje se kitarski izziv, to je naša glasbena uganka, tako da vabljeni k sodelovanju, da mečkem preverite, koliko poznate rock musko. Začnemo z njim že takoj po mali nimfomanki od Bigfoot mame, pred tem pa malo nekaj vročega in sicer pač včeraj se mečkeno ohladilo naokoli po Sloveniji, tako da ena doza vročine ne bo škodila. The Heat Is On od Glenna Freya.

0: Subway. Pred nami je naša zvočna zagonetka, tako da dajmo preveriti, a kdo prepozna tale komad. Tole kitaro igra eden od najbolj ikoničnih rock kitaristov, poleg mojstrskih prstov znan tudi potem, da je svoj inštrument med nastopi kar zažigal. Iskana skladba pa je zelo znana priredba Boba Dylana. Se komu kaj svita, mislim, da bi se moral. Poslušmo še enkrat. Torej, kateri komad je to in kdo je v tem primeru njegov izvajalec, to mi javite standardno prek SMS-a na številko 030455666. Mi si zdaj vzamemo en krajši glasbeni predah, potem pa preverimo, kako ste se odrezali.
1: Kitarski izziv z Gorjancem. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Gorjanca.
1: Čas, da zaključimo z današnjo glasbeno uganko, preden pa pogledamo naš SMS nabiralnik. Dajmo še enkrat poslušati, kako zveni košček iz danes iskanega komada. Ja, zveni zelo, zelo znano, kaj ne da. V današnjem kitarskem izzivu se je namreč znašel temnopolti kitarski mojster, ki se je žal že pred več kot pol stoletja opisal v zloglasni Klub 27. Naslov komada pa vsebuje naslov revije, ki jo naokoli nosijo Jehovove priče. A ste kdaj imeli stika z njimi? No, potem bi morali nekako vedeti, že tudi če ne poznaš, prepoznate komada, za katerega gre. In poglejmo naš SMS nabiralnik. Aha. Ja, meni zgleda, da so sami pravilni odgovori. Vsi pravite, da je to Jimi Hendrix in All Along the Watchtower. Preverimo. All along the watchtower, princess kept of you. Najhitrejši v tokratnem kitarskem izzivu s pravilnim odgovorom Marko. Čestitke, tako je za njim naš redni poslušalec Dušan, ki se je tokrat preimenoval v Sušan. Sušec je drugač Marec, staro ime za Marec, Dušan, se vem, za tipko si se, tako kot se dogaja nam vsem. No, za njim pa še Alen, Aleš, Aljaš in še en Aljaš. Ja, evo, pridni Aljaži, pa še Mitja in še številni drugi, ki ste poslali pravilne odgovore, tako da vam na čast si bomo zdaj bomo vsi zdajle tudi ostali uživali v tele legendarni priredbi Jimija Hendrixa All Along the Watchtower. Nov kitarski izziv pa jutri seveda, in sicer nekaj čez 8 je planiran, če komu ta podatek prav pride.
0: Kitarski izziv z Gorjancem. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda.
6: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Gibanje Svoboda zahteva odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Borut Sajovic trdi, da funkcija predsednika po 30-letni praksi pripada koaliciji. Stevanovič pa obtožbe zavrača in vztraja, da njegova stranka Resnica ostaja v opoziciji. Čeprav bodo podprli Janeza Janšo za mandatarja vlago, ne nameravajo vstopiti, Sajovic pa ob tem še opozarja, da če stranka glasuje kot koalicija, a se predstavlja kot opozicija, to pomeni izigravanje sistema in onemogočanje nadzorne funkcije opozicije. Posledice iranskih napadov na ameriške vojaške tarče pa naj bi bile večje od tega, kar priznavajo ZDA. Gre za hangarje, vojašnice, skladišča goriva, letala ter ključno opremo za radarje, komunikacije in zračno obrambo. Zaradi nevarnosti zračnih napadov so nekatera ameriška oporišča v regiji postala preveč nevarna za običajno število osebja, zato so poveljniki na začetku vojne večino osebja iz teh lokacij premestili zunaj dosega iranskega ognja. Apple pa bo ameriškim uporabnikom izplačal $250 milijonov odškodnine, ker njihova pametna asistentka Siri še vedno ni tako bistra, kot so obljubljali. Tehnološki gigant je dosegel poravnavo v skupinski tožbi zaradi zavajajočega oglaševanja umetne inteligence iz leta 2024. Kupci iPhone 16 in 15 Pro, ki so za manj čakali na napovedane funkcije, bodo prejeli po $95 odškodnine na napravo.
8: Dobro jutro v četrtkovem jutru, 7.5. na koledarju, drobišče s 8. na kazalcih, danes pa bo sprva oblačno, čez dan pa se bo na to jasnilo, še lahko nastane kakšna ploha. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho, v soboto sončno in toplo, v popodnevu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 17 do 23, jutranje pa od 11 do 16 stopinj.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Vipavska hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med Vipavo in razdrtim je spet odprta, pokvarjeno tovorno vozilo so odstranili, obvozi niso več potrebni. Je pa zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana za priključko Mirna Peč, pokvarjeno vozilo. Zastoji pa Dolenjska avtocesta od Krosuplja, Štajerska od Lukovice, Primorska avtocesta od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, pa tudi na vseh ostalih jutranjih znanih lokacijah in relacijah. Danes do 14. ure pa bo zaprta cesta Spodnje jezersko predvor zaradi del oziroma asfaltiranja, obvoz bo urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kaplja in obratno. Sporočili pa ste tudi dve lokaciji radarja, bel Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini meri v obe smeri, Kedi pa v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija, tudi ta aktiven v obe smeri. Hvala za sporočila na nič 80 22 55. Varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1,
0: Rock. Budilka.
11: Ha, z Gorjancem.
12: Dobro jutro, rockerki in rockeri, 4 minute čez 8 je. Gorjan, sem z vami še 2 urci na tole četrtkovo jutro in tekom tele, ki je zdaj pred nami, ene par glasbenih poslastic se obeta ob določenih posebnih priložnostih. Nekaj bomo pa rekel tudi o, recimo temu, lepoti kože. Zdaj, seveda tukaj ne bomo govorili o raznih kremicah in podobno, nismo takšna frekvenca, še posebej jaz nimam pojma o teh stvareh, ampak sem pa naletel na en zanimiv članek, ki govori o eni drugi stvari, ki lahko zelo, zelo pozitivno vpliva na izgled in zdravje kože. Tako da nekaj malega o tem povem, sicer pa nekaj besed bomo pa namenili tudi temu od najbolj osovraženih rock bandov, ki pa je hkrati izjemno uspešen, to pa že po dveh. Unchain My Heart nam bo odpel Joe Cocker, Perlušin pa nas bo pred tem nekaj minut žical za Sam & Mayhem Poljub.

Unchained My Heart nam je pel Joe Cocker. Za tiste, ki vas zanima, ravno jutri imate v ljubljanskem Ortobaru koncert tribute benda, Joe Cocker tribute benda, tako se pač bend imenuje. Mislim, da je samo umevno, zakaj gre. Ura sicer dobrih 13 minut čez 8 in od Cockerja gremo na Nickelback. Ja, ko danes slišimo ime Nickelback, se marsikdo najprej nasmehne, kdo drug pa zavije z očmi. Ampak, kako je mogoče, da je band, ki je prodal na milijone in milijone albumov in ki polni arene po vsem svetu, kako so lahko Nickelback postali eden od najbolj osovraženih bendov v rock sceni? No, frontman Chad Kroeger pravi, da je zgodba precej preprosta in hkrati kruta. Po njegovem mnenju so Nickelback postali žrtvu lastnega uspeha. Njihove pesmi so bile svoj čas, no pa so tudi še zmeri, ampak spoh v določenem času so bile res, res povsod. So bile na radiju, na televiziji, v reklamah, povsod in ko nečemu enostavno ne moreš več uiti, takrat se začne utrujenost. Ljudje so jih začeli dojemati kot formulo, kot band, ki zmeraj zveni enako, pač nekaj generičnega. Ampak zanimivo, ne drugač, da ravno ta prepoznavni zvok jim je pravzaprav prinesel globalno slavo. Kroeger pri tem poudarja, da so Nickelback zmeraj pisali glasbo, ki je bila iskrena in dostopna širokemu občinstvu. In čeprav so postali tarča številnih šal in internetnih mimov, številke ne lažejo. Njihovi koncerti so še vedno razprodani. Tako da evo, v vsakem primeru, Nickelback, ali jih imaš rad, ali jih sovražiš, ignorirati jih pač preprosto ne moreš.

Bijelo dugme so bili tole, dobro jutro, Radio Narok, Gorjan sem, tvoja družba, dobra minutka, oziroma ena dobrih 21 minut, čez 8. ura natale, majski četrtek in čas za ene Whitesnake. Pa ne tokrat zaradi česar kor povezanega s frontmanom Davidom Coverdaleom, temveč v tem primeru v zvezi z njegovim nekdanjim kitaristom Bernijem Marsdom, ki ima danes rojstni dan 75, jih bo dopolnil. Marsden je namreč ustanovni član Whitesnakeov, kjer je deloval do leta 82, v tem času pa skupaj s Coverdaleom spisal kar velik del njihovih komadov, med njimi tudi uspešnico Here I Go Again in pa tole, ki si jo bomo zavrteli zdajle, Fool for Your Loving.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
6: Evo ti plan. Popoldne se upravičiš od predavanj, greš čez dan po stojnicah študentskih klubov in ker boš itak v elementu, ostaneš zvečer na koncerti.
5: Izplačal se bo, ker bomo žurali z Midva, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bodo tam, valjda boš to ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine in Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljanski obvoznici. Gneča vas čaka tudi na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob. Zastoji so v Novem mestu, na Ljubljanski, Kandijski, Andrijaničevi in delu Topliške zaradi zapore Zajdlove in Kandijske ceste. Danes do 14. ure pa zaprta cesta Spodnje Jezersko Preddvor zaradi del oziroma asfaltiranja, obvoz bo urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kaplja in obratno. Radar pa bil Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini miri v obe smeri, Kedi pa v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija, tudi ta aktiven v obe smeri. Srečno in varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
8: Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Dve minutki skoraj čez pol deveto je ura, četrtek je mali petek in kaj se dogaja danes na koncertnem področju smo sicer že preverili, ni velik, ni pa tudi nič, bo precej več dogajanja sicer v prihajajočem vikendu, ampak to obdelamo jutri. V nadaljevanju tele urce pa bomo pogledali, kaj je lahko ena od metod, ki poskrbi za lepšo kožo. Ja, tudi tako temo včasih obdelamo na naši frekvenci, ampak seveda na svoj način. Vmes pa pride na vrsto tudi ena heavy metal poslastica, ampak res poslastica in res, res en dragul iz te scene, seveda na čast enemu znanemu glasbeniku. Več o tem pa po eni domači in po eni tuji. Domači bodo mi dva, ki nam bodo odigrali ko Bilson še mali pizdun, predtem pa Queen z eno naravnost vrhunsko balado Who wants to live forever? Uživajte.

Mi dva in ko bil sem še mali pizdun, dobro jutro, dobrih 18 minut do 9 je in od tamburic zdaj nazaj k konkretnim električnim kitaram. Namreč zdaj nas čaka ena prava pravcata heavy metalska poslastica in sicer zasedba Savatage na čast njihovemu basistu Johnnyju Lee Middletonu, ki danes praznuje rojstni dan. Middleton se je bendu pridružil leta 85, zgolj par let po njegovi ustanovitvi oziroma potem, ko so ime spremenili iz Avatar v Savatage in je v bendu ostal celoten čas njegove aktivnosti, spričo česar se lahko pohvali z najdaljšim stažem v bendu, celo daljšim kot ustanovitelja benda brata John in Chris Oliva. Prav tako pa je Middleton stalen član njihovega stranskega projekta, monumentalnega neoklasičnega metal spektakla Trans-Siberian Orchestra. No, ampak mi si bomo zdaj rajši zavrteli eno od Savatage, tako da priprav se, da ti gre od dlake po konc, kaj ti tole je Edge of Thorns.

0: Ponavadi ne hodim glih s kurami spat.
1: Se pa včasih s kakšno tudi zbudim.
0: Radio je na rok. 100% rok.

Lenny Kravitz in again na Radio 1 Rock. Dobro jutro, Gorjan, sem z vami, 8 minut do 9 je in na en zanimiv članek sem naletel in sicer na temo, kaj izdaja žensko, ki redno doživlja orgazme. Vsaj tako so to v naslov napisali. Ja, za gladko in mladostno pot obstaja seveda cel kup enih preparatov, ampak glavni vpliv na njo imajo pa razne življenjske navade, kot so prehrana, hidracija, dovolj počitka, čim manj stresa, izogibanje kajenju in pa tudi doživljanje orgazma. Ja, raziskave kažejo, da obstaja močna povezava med hormoni, ki se sproščajo med intimnim aktom oziroma orgazmom in pa zdravjem kože. Med spolnim vrhuncem se namreč poveča izločanje hormona sreče oksitocina in znižuje količina kortizola. Kortizol pa je tisti stresni hormon, ki je tesno povezan z višjim tveganjem za nastanek aken in drugih vnetnih stanj na polti, se pravi več orgazmov za lepšo kožo. Na, no evo, pa imamo novo metodo za zapeljevanje žensk, ne. Če ima punca, malo težave z mozoli, pa to ji preprosto rečeš, gospodična, imam odlično rešitev za vaše akne.

0: Rok FM.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Člani skupnega odbora državnega zbora bodo pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V zakonskem predlogu poslanci stranke NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem predlog vsebuje tudi različne sistemske rešitve s področji dajatev, zdravstva in pokojninskega sistema. Da je predlog zakona primeren za nadaljno obravnavo, so prejšnji teden v državnem zboru glasovali predlagatelji v SDS, v Svobodi, SD ter Levici in Vesni pa mu nasprotujejo ter pozivajo k splošni razpravi. Cene nafte pa so se na svetovnih trgih močno znižale in se spustile proti meji $100 za sod. Trgovci so se odzvali na novice, da sta Washington in Teheran blizu dogovora odprti v strateško ključne hormuške ožine. Medtem, ko so borze po svetu dosegle rekordne vrednosti, pa optimizem hromijo poročila o novih vojaških incidentih v regiji. Iran ameriški predlog o končanju sovražnosti še preučuje. Ljubljana pa bo od danes do 9. maja obdana s tekači in pohodniki. Začenja se 68. prireditev Pot ob žici, s katero mesto praznuje 81 let osvoboditve mesta ob koncu druge svetovne vojne. Na 35-kilometrski trasi organizatorji pričakuje več kot 45 tisoč ljudi. Vrhunec pa bo v soboto s tradicionalnim tekom trojk. Lani je bilo skupaj v 3 dneh na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev več kot 44 tisoč udeležencev. Letos jih bo po pričakovanjih še več.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: V četrtkovem dnevu vas lepo pozdravljam. V Slovenjgradcu 12, prav toliko tudi v Sodražici, Ljubljana, Črnomelj, Velenje 13, Mašperk 15, Mirenkoper 18. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, vmes lahko nastane tudi kakšna ploha, jutri pa dokaj sončno in večinoma suho. Vikend, ki prihaja, sobota sončna in topla, v podobni kondiciji naj bi bila tudi nedelja, vmes ob popodnevih ni izključena ploha ali nevihta.
8: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Še vedno je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred oviro je zastoj, obvoz za osebna vozila je na izvoz Črnikal ali Kastelec. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zastoji zaradi del pa na gorenski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj Zahod. Tam se pot podaljša za 5 do 10 minut. Zastoji tudi v Novem mestu na ljubljanski, kandijski, Andrijaničevi in delu Topliškem zaradi zapore Zajdlove in Kandijske ceste. Pa na Ptuju, na Mariborski, na mostu zaradi del promet je urejen izmenično enosmerno. Danes do 14. ure pa bo zaprta cesta Spodnje Jezersko Preddvor zaradi del. Obvoz bo urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kaplja in obratno. Radarji pa Kedi v Lendavi pri policijski postaji, temen Kedi še vedno v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija, v Ljubljani pa na letališki pri Carini merijo proti obvoznici. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo. Na nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Radio 1,
0: Rok. Budilka z Gorjancem.
9: 4 minute čez 9 je, dobro jutro, dober dan, dobro dopodne, vse dobro vam želi ekipa Radija 1 Rock in seveda vas tudi zalagamo z dobro glasbo tekom tele urce U2, Oasis, Purple in še marsikaj. Tudi ena heavy metal klasika pride vmes, ampak ne od kakšnih Maidenov, tudi ne od Metallike, ampak nekaj bolj z evropskih tal, nekaj z domače celine, pa majhna misel nekega velikega rockerja, pa tudi nekaj skokov v zgodovino roka si bomo prvoščili. V glavnem, ja, marsikaj zanimivega za slišati tako v vsebinskem, kot tudi glasbenem smislu seveda, tako da prepuščam zdaj besedo, kar jutujem. Where the streets have no name.

0: Dobrih 13 minut čez 9 je. Oasis so bili tole na radio na Rocks Don't Look Back in Anger. Mi pa nadaljujemo z eno majhno mislijo enega velikega rockerja in tokrat je to frontman enega od najbolj legendarnih rock bendov v zgodovini. Ta bend je sicer ravno včeraj napovedal nov studijski album oziroma je razkril nekaj več podrobnosti o njem. Seveda pa si bomo ob tem tudi zavrteli eno njihovo klasiko. Poslušajmo.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio je na rock. Heavy metal me spravlja ob pamet. Ob heavy metalu mi gre na bruhanje. Ian Gillan. Deep Purple.

Ja, če je Ian Gillan malo prej v majhni misli velikega rockerja rekel, da ne prenese heavy metala, no potem še dobro, da nas verjetno trenutno ne posluša, kaj ti na vrsti nekaj prav takega. 23 minut čez 9, sicer radio je na rock, Gorjan sem tvoja družba, legendarni nemški heavy metalci Accept letos praznuje okroglih 50 let od svoje ustanovitve in to na način, ki se ga bo razveselil, oziroma ki bo razveselil vsakega ljubitelja težkih riffov. Ob svojem velikem jubileju namreč pripravljajo poseben album z naslovom Teutonic Titans 1976 do 2026, ki pa ne bo zgolj klasična kompilacija največjih hitov, temveč so tokrat Accept sodelovanju povabili pravo elito svetovnega metala. Na plošči bodo namreč sodelovali člani zvezdniških zaseb, kot so Metallica, Judas Priest, Pantera, Scorpions in Ghost. Gre za edinstven projekt, kjer bodo ti velikani prispevali svoje interpretacije ali pa sodelovali pri novih verzijah klasik skupine Accept. Album Teutonic Titans naj bi tako postal prava časovna kapsula od začetkov benda v 70-ih letih pa vse do danes, hkrati pa tudi poklon vplivu, ki so ga Accept pustili na svetovni metal sceni, saj je njihov značilni teutonski v narekovajih zvok navdihnil cele generacije glasbenikov. Ena klasika od Accepto pa ob tem tudi danes na radiju Ena Rock in sicer bo to njihova himna Metal Heart.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda.
5: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varno in prijetno pot želim. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki se daljša. Vozni pas zaprt tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred oviro je tudi zastoj, obvoz za osebna vozila pa na izvoz Črnikala ali Kastelec. Zaradi varnosti zapirajo predor Kastelec. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji zaradi del na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, pa na Ptuju so na Mariborski na mostu zaradi del, promet je urejen izmenično enosmerno in pa na cesti Laško-Celje pri Polulah v obe smeri. Radar pa tamankedi v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok z Gorjancem.
7: Dobro jutro, sem skupaj dve minuti, čez pol deseto je, še slabe pol urce do konca mojega jutranjega šova, vmes pa bomo mečken skakali po zgodovini roka in seveda poslušali samo dobro glasbo, 100% rok in nekaj velikih uspešnic. Imam pripravljenih zate tukaj le v nadaljevanju, začenši z Nirvano in v bistvu to je kar njihova največja uspešnica, definitivno, Smells Like Teen Spirit.

0: Takole so nas Def Leppard polivali sladkorjem na Radio na Rok. Dobro jutro, dobro dan, dobro dopoldne, dobrih 18 minut do 10 je in čas za skok v zgodovino roka. Naš časovni stroj nas bo tokrat popeljal precej več kot 50 let nazaj v preteklost, in sicer v 50. in 60. Poslušajmo.
1: 7. maj v zgodovini roka. Leta 51 se rodil Bernie Marsden, originalni kitarist skupine Whitesnake, katere član je bil do leta 82. V tem času pa skupaj s Davidom Coverdalem spisal kar velik delež njihovih komadov, med njimi tudi uspešnici Fool for Your Lovin' in Here I Go Again. Leta 61 se rodil kitarist Phil Campbell, ki je bil med letoma 1984 in 2015 član legendarnih Motorhead. Po smrti frontmana Lemmyja Kilmistra in posledičnem razpadu benda pa je duh Motorheada v družbi svojih sinov ohranil zasedbi Phil Campbell and the Bastard Sons. Leta 63 se je rodil basist Johnny Lee Middleton, član z najdaljšim stažem pri ameriških heavy metalcih Savatage, ter stalen član njihovega stranskega projekta neoklasičnega metal spektakla Trans-Siberian Orchestra. To je bil 7. maj v zgodovini roka.
2: Z Gorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio 1 Rok.

Brian Adams in Summer of 69. No, trenutno je pomlad 2.26, ura pa dobrih 8 minut do 10, kar pomeni, da se od jutranjega šova postavljamo. Gorjan, sem bil z vami zadnje 4 urce, naslednje 4 pa bo z vami Jana Morel. Preden pa prevzame vajeti pa še nekaj klasik oziroma večnih rock uspešnic. Hey Tonight od CCR in pa Poison od Alice Cooperja. Se slišimo spet jutri med 6 in 10. Lep četrtek še naprej.

0: FM. O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
0: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
2: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
3: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša intenzivno sestavlja svojo četrto vlado. Pogajanja z demokrati Anžeta Logarja bodo trajala dlje od načrtov. Logar vstop v koalicijo pogojuje s korenito reformo boja proti korupciji, medtem ko stranka Resnica obljublja glasove za izvolitev mandatarja. Zavrača pa uraden podpis pod koalicijsko pogodbo. Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič je obenem po 12 letih zamenjal generalno sekretarko državnega zbora. Izrael pa je prvič od sklenitve premirja s Hezbolahom napadal Bejrut. Izrael trdi, da je bil napad ubit Malek Balu, poveljnik Hezbolahove posebne enote Radvan. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napad potrdil in navedel, da sta ga ukazala z ministrom za obrambo Izraelom Katzem. Napad resno ogroža 3-tedenski mir in načrtovane pogovore o končni ustavitvi vojne v Washingtonu. Ameriški sodnik pa je dovolil objavo domnevnega poslovilnega pisma Jeffrey Epsteina, ki je bilo leta skrito v zaporniškem stripu. Zapisek, ki ga je v celici našel njegov sojetnik, razkriva Epsteinove zadnje misli o preiskavi in njegovi odločitvi za slovo. V pismu naj bi zapisal: "Mesece so me preiskovali, nič niso našli, nekaj posebnega je, da si lahko sam izbereš trenutek za slovo. Kaj naj naredim, naj se zjočem, ni zabavno." Čeprav so oblasti trdile, da v pismu ne vedo ničesar, bo zdaj dostopno javnosti, kar bi lahko razjasnilo okoliščine njegove sporne smrti v newyorškem priporu.
6: Dobrodošli v četrtkovem dopodnevu. Danes ostaja sprvo oblačno, čez dan pa se bo povsod razjasnilo, še lahko nastane kakšna ploha tu in tam. Jutri pa bo dokaj sončno in večinoma suho, v soboto pa sončno in toplo, zato če greste na kakšen pohod v naravo ali boste imeli kakšen piknik, ste izbrali oziroma boste izbrali pravi dan. Trenutno pa temperature v razponu od 13 do 18 stopinj, čez dan pa jih bomo namerili od 17 do 23.
0: Mi posodiš so? Da bazen posolim.
7: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno na vaših poteh, vozni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda zaradi prometne nesreče, pred oviro je zastoj, ki se daljša. Vozni pas pa zaprt na primorski avtocesti smer Ljubljana med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred oviro je zastoj, obvoz za osebna vozila je na izvoz Črnikal ali Kastelec, zaradi varnosti pa zapirajo predor Kastelec. Posledice prometne nesreče pa so umaknili na odstavni pas primorske avtoceste proti Ljubljani v podvozu pri priključku Dragomer. Zastoji zaradi del pa so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, na Ptuju na Mariborski na mostu, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, in na cesti Laško-Celje pri Polulah v obe smeri. Pazimo tudi na zapornice, če železnico so namreč poškodovane v Medvodah pri odcepu za Goričane. Danes do 14. ure pa bo zaprta cesta Spodnje Jezersko Preddvor zaradi del, obvoz bo urejen po cesti Ljubel, Avstrija, Železna Kapla in obratno. Hvala, ker smo najboljša prometna ekipa. Pa na nič 80, 22, 55.
4: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock in Jana Morel od 10 do 2.
7: Dobar dan, Slovenija, sploh tisti del, ki uživa v rock glasbi, čeprav sprejmemo čisto vsakega. Kako smo? Upam, da v redu, sredina tedna je tukaj. Dobro, vreme bi lahko bilo malo boljše, ampak sej bo kmalu. Nov dan prinaša nekatere povsem nove stvari, hkrati pa tudi tiste, brez katerih ne mine dan pri nas na Radio 1 Rock. To pomeni, da lahko računate na rock štorijo, na hit tedna, pa tudi na vaše dvojne pesmi, ki mi jih vsak dan sporočate na 030 455 666. Ostalo pa ponovno dihu in predvsem odvisno od datuma. Po dveh nekaj besed namenimo enemu od številnih glasbenikov, ki praznujejo danes. Najprej pa Dire Straits in Psihomodo Pop.

So Far Away in Dire Straits na Radio 1 Rock. Ja, omenila sem, da danes, prav tako kot vsak dan, no, praznuje kar nekaj glasbenikov. Danes je med njimi Matt Helders, znan je kot bobnar in eden od ustanovnih članov skupine Arctic Monkeys. S glasbo se je začel ukvarjati že v najstniških letih in ker so ostala glasbila že imela svoje glasbenike, se je fant odločil za bobne. Helders je znan po svojem energičnem in zelo natančnem bobnanju, ki je seveda ključni del zvoka skupine Arctic Monkeys. Sodeloval je z različnimi umetniki, vključno z Iggyjem Popom na albumu Post Pop Depression, kjer je igral bobne in se udeležil spremljevalne turneje. No, poleg glasbe se pa fant ukvarja tudi s fotografijo in eno od teh njegovih fotk so uporabili za naslovnico albuma The Car. To je fajn, vidiš, da imaš v bendu ali pa v službi ali pa v družbi človeka številnih talentov.

0: Odličen rok je bil tole za lepše dopoldne na Radiu Ena Rok. Pozdravljeni. Ena naših stalnic je na vrsti. Sladka mala, majhna misel.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radiu Ena Rok. Heavy metal me spravlja ob pamet. Ob heavy metalu mi gre na bruhanje. Ian Gillan. Deep Purple.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprt ostaja vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru, pred počivališčem Rauber Komanda zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega že skoraj da do Unca. Za osebna vozila priporočam pot po regionalni cesti Unec Razdrto. Posledice pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori primorske avtoceste proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino pa so odstranili, zastoji pa ostajajo. Zastoji zaradi del tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, na Ptuju, na Mariborski, na mostu promet je urejen izmenično enosmerno. Na cesti Laško-Celje pri Polulah pa v obe smeri. Pazimo na zapornice čez železnico, ki so pokvarjene v Medvodah pri odcepu za Goričane. Danes do 14. ure pa bo zaprta cesta Spodnje Jezersko Predvor zaradi del oziroma asfaltiranja. Obvoz je urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kaplja in obratno. Radar pa Sivkedi v Spuhli pri Ptuju meri v obe smeri, Sivkedi tudi v Trbovljah pri cementarni, tudi ta aktiven v obe smeri. Če bodo aktivni še kje, če bo še kaj aktualnega, vsi povejmo prosim. Znana in brezplačna, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock in Jana More od 10 do 2.
8: Dobar dan, želim Radio 1 Rock poslušate. Slišali smo, kaj vse se dogaja na naših cestah, previdno še naprej, pa seveda po pameti, kamorkoli se odpravljate. Naprej pa se premika tudi naš program, ki nam prinaša nove stare klasike, pa tudi kakšno povsem svežo. Hit tedna torej še pride, pred tem pa Rock Storia, tako je po Free in No Doubt, Don't Speak.

Ja, spomnim se, ko sem prvič slišala ta komad, ki je bil zelo poseben, zelo drugačen in si vedel, da to pelje nekam drugam, da bo to hit in da se s tem napoveduje nek nov žanr. Take Me Out je največja uspešnica škotske indie rock skupine Franz Ferdinand. Izšla je, zdaj že lahko rečemo, daljnega januarja leta 2004 na njihovem istoimenskem debitantskem albumu in postala ena od himen indie rocka na prelomu tisočletja. Besedilo lahko namiguje na odnose, lahko mi namiguje na privlačnost in občutek tveganja, naslov pa se nanaša predvsem na povabilo odpelji me ven. Zdaj lahko je romantično ali pa tudi kot nek izhod iz vsakdanjega dolgočasja. Take Me Out je prejela izjemne pohvale kritikov, osvojila poslušalce po vsem svetu, pa tudi nominacijo za Grammyja. Prva mesta na lestvicah so ji sicer ušla, je pa kot že prej rečeno sprožila val indie rocka skupaj z bendi kot so The Strokes, Arctic Monkeys in The Killers.

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj. In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
0: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
0: karting-center.si Radio 1, Rock FM.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, po se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si
5: Ta rogliček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vodje poslanskih skupin bodo danes pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču iskale dogovor o sestavi parlamentarnih odborov in komisij. V spredju ostaja vprašanje, ali je stranka Resnica del koalicije ali opozicije. Od tega je odvisna tudi sestava nadzornih komisij, ki po poslovniku pripadajo opoziciji. Stevanovičev predlog sicer za zdaj ne predvideva članov Resnice v teh telesih. Brez podpore Resnice pa tudi prvak SDS Janez Janša nima dovolj glasov za izvolitev za mandatarja. Prav položaj te stranke zato že več dni povzroča politična trenja med koalicijo in opozicijo. In že se je začelo, sever Italije je včeraj zajelo silovito neurje s točo. V Lombardiji je debela plast toče pobelila ulice kot sredi zime. Kot poročajo italijanski mediji, so morali na teren poslati tudi plužne ekipe. Prebivalci so leto odstranjevali kar z lopatami, številne ceste pa so se spremenile v hudourniške tokove. Vremenoslovci ob tem opozarjajo, da so tako močna neurja v severni Italiji vse pogostejša. Si zamislite, da bi na dopustu ostajali ob 6 zjutraj in še vedno ostali brez ležalnika. No, nemško sodišče je turistu prisodilo skoraj 1000 evrov odškodnine, ker na dopustu v Grčiji ni mogel dobiti prostega ležalnika ob bazenu. Ležalniki so bili ves čas zasedeni z brisačami drugih gostov, družina pa je morala ležati na tleh. Sodišče je odločilo pri družini torej, odškodnina pa bo zadoščala vse za nekaj novih dni ob bazenu, brez jutranjega lova na ležalnike.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Dobro, dopoldne vam privoščim. Brežice 14, Šentjernej 15, na Ptuju in v Mariboru 16, Velenje 17, Ljubljana 18, Nova Gorica 19 in Izola 20 stopinj. V preostanku popodneva se bo povsod razjasnilo, tu in tam še ni izključena kakšna ploha, jutri pa bo dokaj sončno in večinoma suho. Temperature čez dan od 17 do 23.
0: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si
10: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: V preostanku četrtkove dopoldanske poti ostaja vozni pas zaprt na primorski avtocesti A1 smer Koper pred počivališčem Ravbr Komanda zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega že skoraj da do Unca. Za osebna vozila priporočam pot po regionalni cesti Unec razdrto. V vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas. Pazimo tudi na pokvarjeno vozilo, ki je obstalo na prehitevalnem pasu Mariborske vzhodne obvoznice smer Hoče tik pred predorom Zrkovci. Radar pa v Krškem na obvoznici pri Vipapu. Siv Kedi v Spuhli pri Ptuju, bel Fiat Panda pa na Vrhniškem klancu pri Makadamskem parkirišču. Najboljša prometna družba si informacije sporoča na nič 80 22 55. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Kjer je jaz?
10: Jana Morel doma.
11: Živjo, živjo, Radio Ena Rok je z vami v tem četrtku. Dobro, vremensko ni lih nek biser, ampak je že petek bo boljši, prav tako pa tudi vikend, tako da ga bomo lahko izkoristili za kakšne pohode, sprehajanja in podobno. Zadnja dopoldanska ura je tole in po dveh komadih vam povem, kje ga lahko danes zažurate. No, ta mladi ga bodo itak, ampak lahko se pridružijo tudi starejši. Muska, Coldplay in Proclaimers.

Rocks na Radiu 1 Rock. Dobrodošli in pozdravljeni pri nas. Prej sem vam obljubila povabilo na eno žurko in zdaj jo ga tudi izpolnjujem. Ja, kar velik koncert se bo zgodil danes večer. Legendarna Škisova tržnica, ki je sicer namenjena študentom, ampak tam se znajde tudi kakšen starejši rocker, zakaj pa ne. Čez dan se bo ogromno dogajalo, predvsem raznolika kulinarična ponudba, stojnice partnerjev, interaktivne delavnice, zabavne igre in tudi mednarodni otoček. Poseben del programa bodo tudi študentske kmečke igre, v popoldanskem času pa bodo podeljena priznanja za najboljšo stojnico in najbolj čisto regijo. Lepo. Celodnevno dogajanje pa tako kot vedno bo tudi tokrat na Kardeljevi ploščadi zvečer začinil koncert, na katerem bodo letos nastopili Kokosi, Tabu, Vlado Kreslin z malimi bogovi in Midva. Karte so še na voljo, tako da si jih lahko zgotovite na entrio.si. Jaz mu rekla sam, dejte pohitet, ker se vemo, kako je. Ko iščeš neko zabavo in ko je najdeš, hitro gre vse skupaj.

Faith No More in I'm Easy, ki je v bistvu priredba pesmi Easy iz leta 77. Komad je popolno nasprotje njihove običajne glasbe, petem pa pokaže zelo drugačen, bolj nežen vokal. Band je pesem posnel skor demo reči iz heca, iz fore. Postala pa je večji hit kot nekatere njihove originalne. In tudi naša naslednja je priredba. Malce starejšim generacijam ime Samantha Fox pove zelo veliko, predvsem jim nariše določeno sliko, no mlajši boste pa mal pogooglali. 80-ta se lahko slišijo tudi takole San Diego in Touch Me.

0: Kelkar z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti smer Koper pred počivališčem Ravber Komanda. Tam zastoj ostaja se krajša, zastoj pa tudi pred Postojno v smeri Ljubljane. Radar pa v Krškem na obvoznici pri Vipapu, bel Fiat Panda na vrhniškem klancu pri Makadamskem parkirišču, na Štajerski avtocesti pa na nadvozu pri priključku Domžale smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, prava in zastojni izbira, prijetno pot vsem še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock in Jana Morel od 10 do 2.
6: Dobar dan, želim z Radio 1 Rock, Jana ti delam družbo in tudi danes bomo skupaj do 2, potem pa kot ponavadi za sprostitev pred odhodom domov, ura same glasbe, brez govora in oglasov. Do takrat pa še nekaj odličnih komadov in tudi nekaj nostalgije. Clash in Bon Jovi.

Cash, Should I Stay or Should I Go? Zaenkrat še kar stay, kmal pa tudi go. Bodimo pošteni ljudje. Yoko Ono nikoli ni veljala za najbolj prijazno in prijetno osebo, številni pa jo tudi krivijo za razpad Beatlov. In v zadnjih dneh je nekak znova pokazala, da se z njo ni najbolj enostavno, predvsem pa ne pametno hecat. Francoskemu pivovarju je prek svojih odvetnikov ukazala, da mora ustaviti prodajo svojega priljubljenega craft piva z imenom John Lemon, torej John Limona. Zdaj že 93-letna Yoko trdi, da gre za kršitev blagovne znamke, ki jo je ona sama registrirala pred desetletjem, da bi na ta način preprečila posmehovanje svojega pokojnega soproga, zlorabo njegovega imena in blatenje njegovega ugleda. Lastnik pivovarne je povedal, da prav to pivo prodajo že 5 let in da sta ime pa tudi etiketa, na kateri je Lennon, torej karikatura njegova, ki nosi očala iz rezin limone, mišljena kot šala, kot joke, pač poklon pevcu. No, ampak Yoko to ni razumela tako in sedaj gospoda čaka kazen. Takojšnja globa, 100 tisoč evrov in na to še 1500 evrov za vsak dan, dokler ne preneha s prodajo. On je rekel, da ga to res prestrašilo, tako da zdaj more gospod do 1. julija prodati preostalih 5000 stekleničk. Če bi radi kakšno dobili, ki ta bo kot kaže postala spominska, verjetno pa tudi precej draga, dejte pohiteti.

Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brez

0: Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
1: Radio 1, Rock FM.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kartelevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
1: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, vošim Ula Šekula. Najprej v državni zbor, kjer je govora o zakonu, ki ga vsak vidi čisto drugače. Gre za predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili poslanci tako imenovanega tretjega političnega bloka in je razdelil socialne partnerje in politiko. Delodajalci ukrepe podpirajo in jih vidijo kot pot k večji konkurenčnosti. Sindikati pa opozarjajo, da gre za zakon v korist kapitala brez socialnega dialoga. Tudi vlada predlog označuje kot fiskalno tvegan in opozarja na izpad prihodkov do milijarde evrov letno. Saga z izbruhom hanta virusa na potniški ladji, ki je plula iz Južne Amerike proti Atlantiku, pa se nadaljuje. Preiskava medtem vse bolj izpostavlja tudi Argentino kot možno izhodišče okužb. Na križarki so doslej umrli 3 potniki, med njimi tudi Nemka, katere truplo je še vedno na krovu. Okužene in njihove stike, ki so se brez opozoril že prej izkrcali in vrnili domov, zdaj iščejo na 3 celinah, se so se razkropili po več državah. Ladja naj bi ta konec tedna prispela na Tenerife, odkoder bodo potnike vrnili v njihove države. Medtem, ko Slovenijo pesti suša in marsikdo razmišlja o urejanju vrtov, pa je ta priprava na sezono očitno šla povsem v napačno smer. Včeraj je v eni od ljubljanskih trgovin moški poskušal mimo blagajne odnesti robotsko kosilnico, brez da bi jo plačal. Ko so ga zaposleni ustavili, jim je zagrozil, da jih bo nalomil, a je pobegnil, kosilnico pa odvrgel. No, policisti so 28-letnika kmalu izsledili in ga tudi pridržali.
9: Prijetno popoldne vam privoščim. V četrtku smo danes, če ste slučajno spregledali koledar. Sevnica 14, Semič 15, Hajdina 16, Maribor 18, Ljubljana Šoštanj 19, Nova Gorica 20. Marsikje je še vedno oblačno, a se bo tekom popoldneva razjasnilo. Tu in tam še ni izključena vedno kakšna ploha. Jutri pa bo dokaj sončno in večinoma suho, s temperaturami od 17 do 23.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene. Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Pozor vozniki in voznice, zaprta je Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče, proti Celju na tem odseku pa zaprt prehitevalni pas. Obvoz je urejen po regionalni cesti Trojane in do Krtine. V obe smeri nastajajo zastoji, prosim nujno naredimo reševalni pas. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno zaradi del. In pa radari, na stojalu v Kranju na Primskovem med drevesi smer Planina, Sivkedi v Trbovi, Bovljah na Keršičevi na klancu proti Neži, bel Fiat Panda na Vrhniškem klancu pri Makadamskem parkirišču še vedno in na Štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Domžale so proti Ljubljani. Hvala, ker kličete na nič 80 22 55. Varno poče naprej.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
12: Radio 1.
1: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
12: Hej, hej, Radio Ena Rok poslušate in hvala, ker ste se nam pridružili ali pa ker ste z nami že od desetih. No, lep pozdrav pa vsem tistim, ki ste ravno kar skočili na naš rock'n'roll vlak. Na končno postajo torej prispemo tudi danes ob dveh, brez zamud. Do takrat pa bomo slišali še veliko zanimivega. Hit tedna še pride na vrsto, pa sprehod skozi glasbene dogodke današnjega dne. Najprej pa seveda muzika. Chris Isaak in Liquido ter Narkotik.

0: Wicked Game in Chris Isaac na Radio 1 Rock. 7. maj je danes dan turizma, dan gesel, pa še česa.
1: 7. maj v zgodovini roka. Leta 51 se je rodil Bernie Marsden, originalni kitarist skupine Whitesnake, katere član je bil do leta 82. V tem času pa skupaj s Davidom Coverdalem spisal kar velik delež njihovih komadov, med njimi tudi uspešnici Fool for Your Lovin' in Here I Go Again. Leta 61 se je rodil kitarist Phil Campbell, ki je bil med letoma 1984 in 2015 član legendarnih Motorhead. Po smrti frontmana Lemmyja Kilmistra in posledičnem razpadu benda pa je duh Motorheadov v družbi svojih sinov ohranil zasedbi Phil Campbell and the Bastard Sons. Leta 63 se je rodil basist Johnny Lee Middleton, član z najdaljšim stažem pri ameriških heavy metalcih Savatage ter stalen član njihovega stranskega projekta neoklasičnega metal spektakla Trans-Siberian Orchestra. To je bil 7. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

Queeni so bili tole ena največjih rock skupin vseh časov, znana po tem, da so zelo uspešno mešali žanre, da so bili precej teatralni in da so nam ustvarili nepozabne himne. Freddie Glass je eden najbolj ikoničnih vokalov vseh časov, Brian May pa ima tudi unikaten kitarski zvok. Znani torej po tem, da so polnili stadione in prirejali ogromne koncerte, vsak od članov benda pa je zakrivil tudi kakšen velik hit. No, Queeni zagotovo niso sledili pravilom, ampak so ustvarili svet, kjer je rock lahko tudi opera. Ja, lahko rečemo, da tudi marsikakšen tabu pade z njihovo pomočjo.

0: Radio Ena, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio Ena, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio Ena, Rok FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprta je Štajerska avtocesta proti Ljubljani, če ste preslišali med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen po regionalni cesti ali skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Proti Celju pa je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Nastajajo daljši zastoji v obe smeri. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj predvsem tovornjakov pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno zaradi del. Radar pa na stojalu v Kranju na Primskovem med drevesi smer Nina, bel Fiat Panda pa na Vrhniškem klancu pri makadamskem parkirišču. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti, srečno in varno pridite do cilja.
0: Radijska mreža, Radio Ena, Rok. Radio Ena, Rok in Jana Morel od 10. do 2.
6: Dobar dan na četrtek 7. maja, Jana Morel ostajam z vami in vam kličem dober tek, če ste slučajno ravno pri najboljšem delu službe. Če še niste, pa nikar ne zamudite naslednjih minut, ko vam dam eno odlično zgodbo. Samo dva komada prej zavrtim, nekaj od Kleptona pa nekaj od Metallike. Jaz upam, da bo v redu.

Odlični Eric Clapton je bil tole in z odlično glasbo tudi nadaljujemo. Na današnji dan leta 77 so Eaglesi osvojili lestvice svojo kultno Hotel California. Zdaj, če je pesem nežna, če ima nek tak poleten predih, to še ne pomeni, da poje o rožcah in metuljčkih. Hotel California je ravno nasprotno. Govori o vse splošni ameriški dekadenci, izgorelosti, korupciji, skratka propadu. Lahko tudi rečemo, da je pesem pogosto interpretirana kot kritika ameriškega snam, predvsem življenja v Kaliforniji v 70-ih, torej govorimo o slavi, denarju, hkrati pa tudi o praznini, izgubi in iluziji. Hotel California skupine Eagles je kljub temu na splošno sprejeta kot ena največjih rock pesmi vseh časov, doživela je pa tudi kar nekaj priredb. Posneta je bila v treh različnih delih, z veliko plasti kitar in vokalov, ob izidu pa so se pojavile številne teorije, naprimer, da pesem govori o satanizmu, o kultih, ampak so bile vse ovržene. Kitarski solo na koncu pa je pogosto uvrščen med najboljše kitarske sole vseh časov. Dajmo ga poslušati.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, Bošim, Ula Šekula. Parlamentarni odbor je zavrnil predlog za javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Nekateri politiki so želeli širšo razpravo, drugi pa so rekli, da bi to samo podaljšalo postopek. Na koncu so torej idejo zavrnili, zato gre zakon naprej po običajni poti, lahko pa v njem na koncu odločajo tudi volivci na referendumu. Pravniki v državnem zboru sicer pravijo, da temu sploh ne moreš reči interventni zakon, ker gre za velike in trajne spremembe več zakonov naenkrat. Poleg tega opozarjajo, da ni dovolj podatkov, zakaj bi bile te spremembe sploh nujne. Tudi vlada pravi, da bi to lahko ogrozilo proračun in stabilnost financ. Sindikalisti pa pozivajo bodočega mandatarja naj, kot pravijo, ustavi to norost. Ljubljansko okrožno sodišče pa je 67-letnega moškega obsodilo na 3 leta zapora zaradi spolnega napada na mladoletnico na avtobusu v Ljubljani. Če spomnimo, se je zgodilo septembra lani, ko je bila deklica na poti domov s treninga. Sodba sicer še ni pravnomočna, obramba napoveduje pritožbo. Pa še ostajamo v prestolnici. Na Kardeljevi ploščadi danes poteka Škisova tržnica, ki bo združila študente iz vse Slovenije. Čez dan se bodo družili ob stojnicah, igrah in predstavitvah, zvečer pa sledi koncertni program znanih slovenskih bendov. Vse skupaj ima še dobrodelno noto, saj zbirajo denar za študente, ki ga potrebujejo.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Prijetno četrtkovo popoldne vam privoščim. Danes se bo povsod razjasnilo, tudi tam, kjer se še ni. Lahko nastane tudi kakšna ploha, jutri pa bo dokaj sončno in večinoma suho. V soboto bo sončno in toplo, v popoldnevu lahko znova nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj pa bo še precej jasno, čez dan pa se bo znova povečala koprenasta oblačnost. Dnevne temperature danes od 17 do 23, podobne tudi jutri.
12: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Še vedno je zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino ali na Zasavje. Proti Celju na tem odseku ostaja zaprt prehitevalni pas. V obe smeri so zastoji, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj predvsem tovornjakov pa na primorski avtocesti v obe smeri predpostojno zaradi del. Radar pa bel kedi, pozdravite v Brestanici pri DS Smithu, bel Fiat Panda pa na Vrhniškem klancu pri Makadamskem parkirišču. Hvala za klice, vsa sporočila in sodelovanje na 080 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
13: Radio 1 Rock.
0: Kjer je Jana Morel doma.
13: Živijo rokerji, lepo pozdravljene rokerice. To je naša zadnja ura druženja. To je tista ura, ko povemo še zadnje glasbene zadevce in malce pred drugo zaporedoma zavrtimo tudi dva komada enega glasbenika, ene glasbenice ali pa skupine. Jana, dvojno prosim, pride prav na koncu na vrsto, to pomeni, da nekaj časa je pa še ostalo. Predloge torej sprejemam na 030-455-666. Glasba, Alanis Morissette in AC/DC.

0: Hamo in Tribute to Love so eden od tistih bendov, ki zelo pridno ustvarjajo novo muziko in tudi zelo uspešno polnijo koncertne dvorane. In to počnejo že, paste to, 20 let. Ravno zato bodo letos 12. septembra v Kinu Šiška pripravili velik koncert, kjer ne bodo manjkali največji hiti. Slišali bomo pa tudi najnovejše. No in med njimi se bo zagotovo znašel čisto svež singel Muzika za ples. Kot naslov pove, je ta precej bolj poskočen, od zimskega stiskača S tabo je lepo. Zdaj, če ste pogledali spot, pa deluje, kot da smo se preselili v serijo Peaky Blinders.
1: Nekak je 30 leta prejšnjega stoletja, se pravi 100 let nazaj, ne, se je Scorsese postavil in ja, Peaky Blinders sočasno, zdaj le mislim, da je glih film.
0: Film je pa je ven izdan, ja.
1: Sem ga še uspel pogledati,
0: jaz to ne.
1: Sem kar fan serije.
0: Tudi.
1: In imidža v resnici, ne. Ugotavljam zdaj spot, da nam paše. Ne govorim zase, ampak tako, band mi izgleda super.

Oasis in Wonderwall napisal jo je Noel Gallagher, odpel pa njegov brat Liam. Besedilo je namirno zastavljeno zelo odprto, tako da si vsak po svoje razlaga, kaj pomeni. Je pa Wonderwall ena tistih pesmi, ki je največkrat odigrana na kitari, sploh med začetniki. Postala je radijski zimzelenček in največji hit skupine, ki je pogosto zadnja pesem, katero odigrajo na koncertih. Predvsem pa ena najbolj prepoznavnih iz 90-ih. Naši naslednji pa Snow Patrol in Chasing Cars.

0: Ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Pravijo, da je ragbi huliganski šport, ki ga igrajo džentelmeni. Preveri v živo. Slovenija proti Bosni. To soboto 9. maja ob 14. v Stanežičah. Otroci do 16. leta imajo brezplačen vstop.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani ostaja med Lukovico in Krtino. Prometna nesreča. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tohinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj je tudi na regionalni cesti Trojane Blagovica Krtina. Proti Celju na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. V obe smeri so zastoji, ki se seveda daljšajo. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj je zaradi del pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Ramljem predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radar pa bil kedi v Brestanici pri DS Smithu in pa temen kedi v Gorišnici na cesti Ptuj-Ormož na avtobusni postaji. Srečno in strpno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. In Jana Morel od 10 do 2.
6: Hej, Radio 1 Rok je z vami, Jana Morel, pa tudi v nizkem štartu, no, da vam zavrtim vašega najljubšega izvajalca. Pa ne le v eni pesmi, ampak v 2. Nekaj malega časa je torej še ostalo za vse zamudnike, predlogi pa prihajajo na 0304556666. Zadnja dva prdnjo pa po Gansih in Four Non Blondes.

0: Kranja. Dvojno prosim.
1: Meta iz Kranja navija za dvojne Kings of Leon. Ja, dobro je navijala, ker skoraj so že tukaj. Oziroma, evo, v tem trenutku.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio je na rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: FM. Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
7: Radio 1 Rok. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po jutranjih težavah na primorski avtocesti je zdaj zaprt del Štajerske. Pri Lukovici se je zgodila huda prometna nesreča, zaradi katere je zaprt odsek proti Ljubljani. Zaprt je tudi prehitevalni pas proti Mariboru. Žal je življenje izgubil motorist. Nastajajo daljši večkilometrski zastoji. Še vedno pa je veliko polemik tudi o odcepu med Razdrtim in Ravbar komando, kjer se je v zadnjih dveh mesecih zgodilo kar okoli 50 prometnih nesreč. Policija sicer pravi, da bi morali uvesti več omejitev in boljšo organizacijo, da bi bilo varneje. Dars pa pravi, da delajo po pravilih in ne načrtujejo sprememb. Strokovnjaki izpostavljajo tudi vprašanje odgovornosti upravljavca cest. Če je na papirju vse v redu, opozarjajo, da ni nujno, da je tudi v prometu. Medtem so vozniki na več avtocestnih odsekih opazili nove kamere in talne oznake za sekcijsko merjenje hitrosti. Po pojasnilih Darsa sistem še ni v uporabi za kaznovanje, pač pa za testiranje. Gre za merjenje povprečne hitrosti na daljših odsekih, namenjeno večji varnosti prometa. Vidno torej že je, a deluje še ne in tudi kazni še ni. Tudi Croatia Airlines je zaradi občutne podražitve letalskega goriva v prihodnjem četrtletju odpovedal približno 900 poletov. Gre za okoli 5% načrtovanega programa. V podjetju opozarjajo, da višji stroški povzročajo pritisk na poslovanje. Za koliko se bodo podražile vozovnice, pa še ni znano.
9: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno, večinoma suho vreme. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprta je štajerska avtocesta A1 proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj je tudi na regionalni cesti Trojane-Blagovica-Krtina. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Zastoj je zaradi del na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Še radarji v Gorišnici na cesti Ptuj-Ormož, pa v Trbovljah na Trgu Svobode nasproti Palma Bara in pa policijska kontrola na izlakah pri Medijskih Toplicah. Srečno vam!
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
13: Ej, družba, hvala, da ste bili z mano. Dobra novica je ta, da je jutri že petek, ko bomo pogledali, kaj se kaj dogaja čez vikend. Lepo popovdne, lep večer in se slišmo ob 10.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pravijo, da je rugby huliganski šport, ki ga igrajo džentelmeni. Preveri v živo. Slovenija proti Bosni. To soboto 9. maja ob 14. v Stanežičah. Otroci do 16. leta imajo brezplačen vstop.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
3: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Prijeten četrtek voščim Ula Šekula. Pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču se danes dogovarjajo, kdo bo sedel v katerih odborih in komisijah. Težava je, da ni čisto jasno, ali je stranka resnica opozicija ali del koalicije, ker se v praksi giblje nekje vmes. To je pomembno zato, ker opozicija običajno nadzoruje ključne komisije, ki preverjajo delo oblasti. Če se razmerja ne razčistijo, lahko to vpliva tudi na nadzor nad ključnimi državnimi institucijami. Preko luže pa se prepirajo, ali naj davkoplačevalci plačajo ogromno plesno dvorano v Beli hiši, ki si jo je zamislil Donald Trump. Sprva je bilo rečeno, da bo to zasebni projekt, zdaj pa bi lahko račun padel na Američane. Demokrati so proti, republikanci pa želijo denar vključiti v proračun, zato je nastal velik politični spor. Zadeva je dodatno občutljiva, ker je projekt že predmet tožbe. V ozadju se tako ne lomijo le milijoni, ampak tudi zaupanje v to, kdo in kako upravlja z javnim denarjem. Pa še v Združeno kraljestvo, kjer razpravljajo o tem, ali bi morali vozniki zaradi dražjega goriva voziti počasneje. Predlagajo omejitve na okoli 30 km na uro v naseljih in 95 na avtocestah, saj bi to zmanjšalo porabo energije v času globalnih kriz, povezanih tudi z vojno v Iranu. Če bi bil predlog sprejet, bi pomenil precejšen preobrat v vsakdanji mobilnosti. Vprašanje pa je, ali bi vozniki res zmanjšali hitrost v zameno za nižji račun na črpalkah.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno, večinoma suho vreme. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Zaprta je štajerska avtocesta A1 proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Obvoz samo za osebna vozila je urejen skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zastoj je tudi na regionalni cesti Trojane-Blagovica-Krtina. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Zastoj je zaradi del na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Še radarji v Gorišnici na cesti Ptuj-Ormož, pa v Trbovljah na Trgu Svobode nasproti Palma Bara in pa policijska kontrola na izlakah pri Medijskih Toplicah. Srečno vam!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Si za dirko?
10: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
11: Izberi in zmagaj.
10: karting-center.si
0: Radio 1 Rock 100% rock.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

maj v zgodovini roka. Leta 51 se rodil Bernie Marsden, originalni kitarist skupine Whitesnake, katere član je bil do leta 82. V tem času pa skupaj s Davidom Coverdalem spisal kar velik delež njihovih komadov, med njimi tudi uspešnici Fool for Your Lovin' in Here I Go Again. Leta 61 se rodil kitarist Phil Campbell, ki je bil med letoma 1984 in 2015 član legendarnih Motorhead. Po smrti frontmana Lemija Kilmistra in posledičnem razpadu benda pa je duh Motorheadov v družbi svojih sinov ohranil zasedbi Phil Campbell and the Bastard Sons. Leta 63 se je rodil basist Johnny Lee Middleton, član z najdaljšim stažem pri ameriških heavy metalcih Savatage ter stalen član njihovega stranskega projekta neoklasičnega metal spektakla Trans-Siberian Orchestra. To je bil 7. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Rock FM.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Štajerska avtocesta A1 je proti Ljubljani med Lukovico in Krtino ponovno odprta. Posledice prometne nesreče so umaknili, še vedno pa so tam zastoji. Zaprto staja vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice, tam nesreča. Zastoj zaradi del na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda, na Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radar na Štajerski avtocesti A1 na nadvozu med priključkoma Šempeter in Žalec v obe smeri. Previdno in strpno za volan.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: In dirka se je začela.
9: Karting center v Kranju in v Celju.
8: Dve lokaciji, isti cilj.
9: Zabava z gokardi na polno.
8: karting-center.si.
6: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda.
8: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Finančni minister Klemen Boštjančič je pred poslanci upozoril, da iz Bruslja že prihaja vprašanja o slovenskem interventnem zakonu. Razveljavitev nekaterih reform bi Slovenijo lahko stala čez 100 milijonov evrov za vsako spremembo, je dejal. Proračunski izpad zaradi zakona ministrstvo ocenjuje na dobro milijardo evrov, predlagatelji pa na pol manj. 7 interventnih radiologov s predstojnikom oddelka na čelu zapušča Univerzitetni klinični center Maribor. Iz bolnišnice sporočajo, da niso mogli ugoditi njihovim plačnim zahtevam, ki so jih označili za pretirane. 4 zdravniki so podali odpoved tudi v splošni bolnišnici Celje. Obravnava pacientov naj bi bila v obeh ustanovah zagotovljena. Na železniški postaji v Lescah je v ponedeljek oborožen moški poskušal oropati oškodovanca, pri tem je sprožil tudi orožje, a nihče ni bil poškodovan. Storilca so policisti sledili in prijeli na območju Radovljice. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor. In še nekoliko bolj nenavadna zgodba iz tujine. Papež Leon 14. je imel po izvolitvi težave pri urejanju podatkov na svoji banki v Združenih državah. Ko je bančni uslužbenki ki po telefonu povedal, da osebno ne more priti v poslovalnico in dodal, da je papež, mu je ta preprosto odložila slušalko.
12: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno, večinoma suho vreme. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
13: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
14: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Čas potovanja se vam podaljša za približno 1 uro. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, proti Celju pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepo Malence in pa na cesti Tomačevo-Črnuče v obe smeri. Previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
15: Pripravi se na akcijo.
16: Karting center v planetu Kranj.
15: In na strehi City centra Celje.
16: Kje boš hitrejši?
15: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rock.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: FM. Pravijo, da je rugby huliganski šport, ki ga igrajo džentelmeni. Preveri v živo. Slovenija proti Bosni. To soboto 9. maja ob 14. v Stanežičah. Otroci do 16. leta imajo brezplačen vstop.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Sem se vozil, poj pa kamen prilet v šipo, poj se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
8: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
5: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče. Čas potovanja se vam podaljša za približno 1 uro. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkom Adramlje in predorom Pletovarje, proti Celju pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepo Malence in pa na cesti Tomačevo-Črnuče v obe smeri. Previdno.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Si za dirko?
12: Planet Kran ali streha City centra Celje.
11: Izberi in zmagaj.
12: karting-center.si
9: Radio 1, Rok. 100% Rok.

0: na Rock FM.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po zaostritvi nadzora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13.000 slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke. V Nemčiji pa sta zakonca zaradi kraji iz parkirnih avtomatov dobila po 5 let in pol zapora. Moški, mestni uslužbenec v mestu Kempten, je bil zadolžen za praznjenje parkomatov, več kot 10 let pa je del denarja očitno praznil kar v svojo denarnico. Pri tem mu je pomagala njegova žena, skupaj pa sta tako oškodovala mesto za približno 1,3 milijona evrov. Oba sta krivdo priznala, sodišče jima je naložilo tudi vračilo škode. In še primer iz Ljubljane, 28-letni moški je včeraj iz trgovine na dolinu Slovenski cesti skuša odnesti robotsko kosilnico, ne da bi jo plačal. Zaposlenim, ki so ga skušali ustaviti, je zagrozil s pretepom in zbežal. Kosilnico pa je med begom odvrgal. Policisti so ga kmalu prijeli, v dogodku pa ni bil nihče poškodovan.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno, večinoma suho vreme. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
11: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
10: Zaprti je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice. Zaradi prometne nesreče čas potovanja se vam podaljša za približno 1 uro. Promet ovira na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred povodjem prometna nesreča. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Rauber Komanda in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovensko Bistrico vzhod in Slovenskimi Konicami. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepo Malence, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med Tomačevim in Zadobrovo ter nato naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Previdno in strpno na vaši pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: In dirka se je začela.
12: Karting center v Kranju in v Celju.
11: Dve lokaciji, isti cilj.
12: Zabava z gokardi na polno.
11: Karting-center.si.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen.

Heavy metal me spravlja ob pamet. Ob heavy metalu mi gre na bruhanje. Ian Gillan. Deep Purple.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pravijo, da je ragbi huliganski šport, ki ga igrajo džentelmeni. Preveri v živo. Slovenija proti Bosni. To soboto 9. maja ob 14. v Stanežičah. Otroci do 16. leta imajo brezplačen vstop.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
7: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
6: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konice. Zaradi prometne nesreče čas potovanja se vam podaljša za približno 1 uro. Promet ovira na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred povodjem prometna nesreča. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Rauber Komanda in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovensko Bistrico vzhod in Slovenskimi Konicami. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med Tomačevim in Zadobrovo ter nato naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Previdno in strpno na vaši pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Pripravi se na akcijo.
11: Karting center v planetu Kranj.
10: In na strehi City centra Celje.
11: Kje boš hitrejši?
10: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Gasilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Si za dirko?
5: Planet Kran ali streha City centra Celje?
4: Izberi in zmagaj.
5: karting-center.si.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
8: Biro Sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Skupni odbor državnega zbora je po večurni in burni razpravi podprl predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakon prinaša nižji DDV za osnovna živila in energente, spremembe pri normirancih ter socialno kapico. Podpirajo pa ga SDS, NSI in partneri nove večine. Stranke prejšnje koalicije so po ostrih kritikah se obstruirale. Pravniki državnega zbora so medtem opozorili na številne pravne pomankljivosti, vlada pa ocenjuje, da bi lahko ukrepi povzročili skoraj milijardno luknjo v javnih financah. Če boste jutri ali prihodnji teden vozili proti Postojni, lahko na cesti pričakujete več vojaških konvojev. Slovenska vojska tam izvaja mednarodno vajo, kjer trenirajo delovanje v razmerah, kot povejo radarji ali komunikacije. Torej, nič izrednega, le nekoliko več vojaških kolon na avtocesti. Rusija v polnoči uvaja dvodnevno premirje z Ukrajino. Premirje se upada z ruskim praznovanjem dneva zmage, a Moskva hkrati opozarja na možne povračilne napade na Kijev, če bi Ukrajina dogovor kršila. Medtem se napadi nadaljujejo na obeh straneh, zato se analitiki sprašujejo, ali bo to zatišje sploh zdržalo.
10: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno, večinoma suho vreme. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
11: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
12: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, prometna nesreča, zastoj je do priključka Slovenska Bistrica Sever. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Leskoškova in razcepom Zadobrova, nesreča, varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Si za dirko?
5: Planet Kran ali streha City centra Celje?
4: Izberi in zmagaj.
5: karting-center.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pravijo, da je rugby huliganski šport, ki ga igrajo džentelmeni. Preveri v živo. Slovenija proti Bosni. To soboto 9. maja ob 14. v Stanežičah. Otroci do 16. leta imajo brezplačen vstop.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evro, prejmete komplet 3 plastičnih kozarcev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Promet je uviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Leskoškova in razcepom Zadobrova. Prometna nesreča. Strpno je varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
5: In dirka se je začela.
6: Karting center v Kranju in v Celju.
5: Dve lokaciji, isti cilj.
6: Zabava z gokardi na polno.
5: Karting-center.si

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
5: Ta rogliček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja Graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je sprejela investicijski program za dodatni tir na novi železniški progi med Koprom in Divačo. Naložba je vredna dobrih 430 milijonov evrov, proga pa bo po dokončanju lahko prevažala do 252 vlakov na dan. Hkrati je vlada za 35 milijonov evrov povišala osnovni kapital projektne družbe 2TDK. Rusija bo polnoči začela dvodnevno prekinitev ognja z Ukrajino, je danes potrdil Kremelj. Premor bo trajal med proslavo dneva zmage v drugi svetovni vojni, ki bo v Rusiji v soboto. Moskva je opozorila, da bo morebitne kršitve premirja pričakala z obsežnimi povračilnimi napadi. V Linzu na severu Avstrije je 90-letni moški danes pred gostilno ostrelil svojo 90-letno ženo in 60-letno hčer, na to pa še sebe. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi šlo za spor zaradi dediščine, preiskovalci so našli poslovilno pismo. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša, opozarjajo na agenciji za okolje. V marcu in aprilu je padla približno polovica običajnih padavin, pretoki rek pa so dosegli zgodovinsko nizke vrednosti. Pridelek žita bo po ocenah strokovnjakov letos manjši za 20-30%. Najbolj prizadeto je Pomurje.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Dobar dan, danes imamo jasno vreme, še lahko nastane nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno, večinoma suho vreme. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Leskoškova in razcepom Zadobrova. Prometna nesreča. Strpno je varno.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.
11: Radio 1

Ah.

Uživa v poleti, je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% rock.